Der hørte vi låta From a Distance med Bette Midler, en låt som kom I 1990. Og dermed skal vi litt til nyere tid, 2023. Der kom Miley Cyrus med låta Flowers.